0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
2: Inna hadha al-Qur'an yahdi lil-lati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Ashrafu ummati hamalatu al-Qur'an wa ashabu al-layl. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. فيسر مؤسسة نور السراج للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار من كتاب الله تعالى مرتلا بصوت القارئ الشاب محمد إسماعيل لسور

0: 104,3 FM Radio Muaz Bijabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان رسول صلى الله عليه وسلم برسبدا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
2: Tiap beriman
1: kata Rasul SAW. Seorang yang
2: tidak mencintai saudaranya
1: sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.